bremu dio ye wo jona no mo bremu no ah da so ye wo ya bra bo bo ne dey message on sanction ne dey ti wo mo juma ne dey ah